asafo Yehowa sori brewia se etumfo no ase brewia se etumfo no ase fa otwe konko ne fa otwe dua ne fa nwoma fa otwe konko ne fa otwe dua ne fa nwoma fa o bible ne fa o pen ne fa o jota yemfa Awurade Nyankopɔn asɛm tie bi ɛnhyɛ yɛn ho nkuran ɛnkenya yɛn gyidie na yemfa ɛnyɛ nnyinasoɔ wɔ yɛn mpaebɔ emu. Genesis chapter 29 verse 21 to 29. Genesis chapter 29 verse 21 to 29. Mose nguma edin kain eti adionu enkono enti chemu adionu baako ekosi adionu enkono ebacho making kain na Jacob kachire Laban se fame yire mame na midano edu na Jacob kachire Laban se famayire mame na minna no edu na mene no enda na Laban boboa kromwofo nyina no na otopono na anajofano wade neba lia breno na oneno edai na laba de na bawa sipra emma neba lia ye na bawa na adie cheye no Jacob huno se eye lia emum eye lia emum na obisa laba se den na waye mi yi enye rahenti ena mesomu wo enye rahenti ena mesomu wo na adenti na wadada mi yi enye rahel enti ena mesomu wo na adenti na wadada mi yi na Laban se ye hadie wonye ne saa ye hadie wonye ne saa woma akuma enware ansa na wode abakan ama woma akuma enware ansa na wode abakan ama mami fensi 26 no mami fensi 26 no Jacob ni wofa ene Laban ni nua ba ene Rebecca enti Jacob a ni mami ni Rebecca no ni wofa ene Laban na bra Jacob ejani ya bra na ni nua iso epene kunu no ujani ya no okoko pie ni wofa enchen ana okodu ni wofa enchen no okodu ni wofa enchen no okosumu ni wofa bra na oni ni wofa no etie no osumu ni wofa enti ni wofa bisa ni se me mawo ensum me akwa esese mitua woka esese mitua woka ewa juma oya mame no ho enti edie na obegye ana ahe ena obegye na laba nsusu ewa mama mienua emayi baako ede lia
ana baako ede Rahel. Yia ye peni, Rahel ye kuma. Jacob enya odo ema Rahel. Etinu ofebisa ni se. Dien na mi fe mau as waketu ya no. Se mwa, Jacob kaya ni se. Mabuwa shi ubaba yi domu. Entiyeni ye. Mesumo na maware ubano. Wawani ni wafaba. A sabreno na eye juma wajitum. Laba se. Ah. Midiyeni wa. Seni ye. Abonti suni baba befadi ye. Eni ye midi mefie ni pa. Eye. Adie wofia eye. Tilaba ni Jacob eye enshishe ye. Se. Won sumono. Enebi. Nasesa enano evie dua. Wade. Ni baba kumano ama na warie. Etie juma. Jacob yeye nyina. Suma. Osumo ni wafe nyina ano. Wantuyane emu kebia se. We nyeje. Ana we nyeje. Wadini nyina. Ebu abu anu. Etu ho se. Osumo no. Enfie sono. Evia. Wadini baba kumano. Amana warie. Sedi e Jacob. Eni ajene hono. Wayene samano. Eti Bible say. Genesis 29. Efri 21. Ukwesi 26. No. Bible say. Waina. Jacob nsu bubu nano. Ohuni se. Time wa su se. Wajina warie. Anase. Laban edi enshishaya wani Jacob shishaya no wani ni wafasini shishaya no wamani ye juma enti weina dako Jacob friend wafa uncle wafa sesei ebre noa menu shishaya no sede menu ye agreement no sede menu ye enshishaya no time unu aso Edu, eti fame yire no mame, na mensu so, menino nko, keteso, anase menino entina. Ena Bible se, laba yansu so, ampopuni tikra, wabobu akrumu ofu nyina no. Ena otopuno, otopuno waye party. Kesiye chenchirenche. Wadini ba. Ema ni wafa asyema na ware. Tuwa topno. Jacob aya na Jacob ni mse. Epru tuya eko suidye. E yemenyo nyamse. Ebre na eduo. Efise. Masumi wafa. Efishia ensun. Nancy say, I'm any more fire, you know. My basso bob bread, I do. The promotion bread, I do. Menso so, maybe worry. Now, menso so, my you be kuno. Now, menso so, menya, mebusia. Eti Jacob, when you are jay, chromo of force so, will be a betty bea, nanya jamano. Oh, la, bow, I are dear, or topuno. Ama ni wafa se. Bro dini ba ema na warie. Sana. E pluto ni nina emono. Laba wo etinimu popi. Laba wo adjini bi. Efa Jacob. Eni nishise ya o nishise ya no ho. Nanso. Wamana huno. Wamana ante. Diko pimu se. E pluto no. E kwa so. E kwa so. E kwa so. Na adie sa ye. Bible ni se. Anajofano. Ena Laban. Womwa mwa. Lia. Chesu chichre ne hon.
me siesie ne kama ano de ne koma Jacob Jacob musu ni mi se ono susu ye de ne yira bre no tie ne agya ye de obeye nyina we na ade achi won kwohwa enye Rahel ene ye de ne bre ne mom Leah ne ye de ne bre no ko no se oh ofa aden na wa ye mi sa den wa dada me ofa wa dada me enye de me ne wo ka ho asem no enye ofa se bo mi na mi ofa se kuo mu ha de ye nye ne sa ye ma obekuma enware ansa na pani aware ye nye ne sa Jacob se ah ofa wa dada me what that dame? Wofa, why am I 419? Wofa, what that dame? Why bukata? Na I am biano laba. Unim se krubu ho. And she say yo ho. Emra ewo ho. Amamre ewo ho. Na unima mamre swa won't say amamre. And na unima mania won't say amanie. And she saw unim se. Ketua enware ansa na pani aware a wo fa si ka se ketua no na nani je ne ho etu obesumo na esumo na chi no wodi na ma na ware no ada na wa kan chire no enada empire bena me di wanim na ya bo afia ken kan sam yi mo ye bo empire ne ya srewade se Ewa di nye fri na adafu onsem. Ewa di nye umamani umamema. Ukunu oyire. Efri na adafu onsem. Oni pali beba. Ubana akwemu. Unu akwemu. Oyire akwemu. Ukuna akwemu. Tiemye. Waba wakwemu. Nanu dedede. Wasiye siene hukama. Ushesenia. Na husu tia. Enisenia. Oye ne ne ma fa no a utimu se ah we die mawie eso na da hyane ma se twom enti ye bom pa ye se ewade jio da da fu obi e fi ma kwa mu pa ye bi mo e besa ya pega eni se bible ni se anajo fa no ena laban edi lia Ekoma Jacob instead of Rahel was the son of ye pejam paibo o yesu di mu sevra de wane edua na adua wante se nipa sebre deni nipa nshire ni deni nipa krabia ni se sadie ye papa edi boni e shana emu se sadie ye ni onyam edi enimigwasi e shana emu se sadie ye ni chie Edia

tune ya bon pie. Bible ne say na anajofano verse 23 Genesis chapter 29 verse 23 na anajofano ode ne balia ebre no na one no edai na anajofano ode ne balia ebre no na one no die nansuda enye lia ehu ehsiseye ena Jacob eni laba ehsiseye nemomu no woni Laban eye ehsiseye Jacob eni laba ehsiseye ewo Rahel ho enso anajofano Bible say anajofano ode ni bab lia ebre Jacob ni ba pani lia ebre Jacob ene ogbo npa o Yesu di mu se ewade ati boni biera oboni fo no ahyehye ana se esumu jumadie bia a efa mi mama ho efa mi mama ma ho efa mi yire ho efa mi kunu ho efa mi ni mi nuanu ho ewade sei no

my baby. Ye kosuni ya bompae. Jacob ni mami eni Rebecca ni wafa ni nua bema. Rebecca ni nua bema eni Laban. Enti Jacob ni wafa ni mpong eni Laban. Laban soso ni wafa si ni mpong eni Jacob. Enti senka obi ebe ya Jacob bonia na kaye ni wafa enso sane si ye. Ye pejan paibo akoye mami fie akoye papa fie akoye yiri fie akoye kru fie se Ewurade media minim se esumu nyuma bi e koso e o me mami fie ma wori enti esumu nyuma bi koso ma juma enti misika semunti mi mama ni mi mama enti mini me yire ni yamani yasifo enti mini mi nuano eni yamani yasifo enti se esumu nyuma bi e koso a ohinta ne wakoye obiye unu ne wakoye ne wabepana ne unu wabetena se ne oni wo esre bacho kase wo Yesu Kristo di ma o Ewurade media minimo mini me yire ni ye mama eni ye mama ma ye nana no yasifo eni ye fie eni de fire hu nyina esumu nyuma biara e koso anase ebe koso e o mi ma mi fie e o mi papa fie wo mi yire fie e wo ukunu fie wo mama na o mama ma wo nana no ni wasifo nti wa pomodin wa wade ni wa juma nti esumu nyuma biara e koso anase ebe koso e de tia wo anase e koso e tia

ɛhɔ sɛ wɔyɛ maame fie sɛ wɔyɛ papa fie yɛ yerenom fie yɛ kunum fie ɛwɛde sɛe no ɛwɛde ma ne nyɛ kwa ɛwɔ yesu din mu ɛwɛde me srɛ sɛ me ne me yere

won pai o Yesu Kristo di mu se Ewurade boni bi e o ma shisha ma yen busumi ya ye wo mu yi ene busumi de du aka ama fi akwa wie ye emponi mfia ede yanim boni bi o ma shisha ma ye no Ewurade dani no se yanim guasia Ewurade manina ni eni onyam se ya rehua Ewurade manina ni eni jie se eye suwa Ewurade manina ni serie se ye owua Ewurade manina ni enkwa se eye ka Ewurade manina ni sika ahunya boni bia wasehye afa oni o mama ni o mama ma ho afa oni uko ni o yire ho afa oni unananom ene wasefo ho afa oni unuanom ene mama ni masefo ho Ewurade nani no ema nye shirama mo ewe Yesu di mo ma one sune bon pae ma one sune bon pae yari nani ya yarisa ohia nani ya hunya ahunshire nani sika eni mguwasire nani ya nyonyam awre wo nani ya nijie esu nani serie ewe Yesu di mo uwo enani enkwa ewe Yesu di mo echilisa nani kanko obregu enani empuntu ewe Yesu di mo ewe Yesu di mo ewo Yesu de mo ade boni bia a wase she afa oni oyire ene wukuno mo mama ni mo mama ma mo nana no ni masefo ene de afa mo hu bia ewa ne nane ni mane nye shira ewa de nane ni mane nye shira woni unuanu ene mo ma so ade she boni bia mamo a e

0: me ba cho mo fa chain se wo frɛ na line drop ya enye okay yɛ for hello good evening bibia bibia
1: bibia bi
0: yɛ ntio confession mini a
1: obi obi ni ni ma me me di aka mo mi nu nyina mi ntimi nyai
0: waka obi ni ma me kani akaba kani akaba Unim sani din no keni akaba. That's what kanini and what kanaba. But what jai ana ugusu ye?
1: Nyae mo.
0: Ah, ugusu ni omu mi onu ni ada.
1: Ah.
0: Na uye ne sayin?
1: Midi kan kaneba no. Na neba no. Na mini ho na wako fabo e fufu no. Onu ya introduce se ni mami se.
0: Ne ma mini sine ni jumu opeso no tena. Enti woda so ne ba no eda no ne ma mini so da.
1: Ti se ne ba ne die mi nko no ho bi ne ma mini na se se mi ne ne was.
0: Wow. Wow. Ne ma mini how many years and ne ba no so how many years?
1: Ne ba no 27 years. Ne mami no wo 40 something.
0: Ne ba no 27 and ne mami no so 40 something. Na ne ba no ya where? Mami no so ya where? Se oni omu ni ada.
1: Ne mami ni ya where? Ne ba no ya where?
0: Mami ni ya where? Ba ne ba ya where? When they introduce mami eh do no hu mami ne ba na ne introduce ni mami de ma ho.
1: Me
0: ba
1: ni
0: o
1: friend
0: guy
1: dey
0: say ni mama
1: say
0: na ni give me ha. I don't want
1: for pa on. Yes sir. And ana wo sika? Ni mama no ofele me ba na onim say ne ba ni me won ni me ni ni wo bi ya.
0: And he say I no ni mama ni ti wo. Ah, okay, mammy, no one dear. And I said,